0: הייתי בסרט ואת כבר בפרק הבא עד היום מחכה לקונפטי עשית לי בלב מסיבה
1: אמרת שמחר את חוזרת הלכת לא הייתה לך סיבה אז בי לתמימות כי אם כבר למות אז רק מאה

פרלקס ועוד חצי סטלן, מחפש להתארגן ואז אוזל הזמן. הם פוחדים להתחתן, תמיד יש דשא ושכן, כבישים ורמזורים, ירוק בדרך כלל עוברים.

אותי להציל אותך, תקשיבי, תפרדי מהחברים שלך, אני לא פרימיטיבי. מורים אותך אחרת, מומי, אל תהי נאיבי. תמחיקי את התמונות האלה, זה פרובוקטיבי. אהבה שלי, תראי אותי היפראקטיבי. אני חוש חשב על השפט.

היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך. היא מחכה שתעלה השמש, שתוכל להשתזף. לא לב...

0: Radio JM, c'est votre radio juive à Marseille.
1: C'est votre radio juive à Marseille.
2: Radio JM.
3: Radio JM.
2: Ez kef.
4: הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל.